me hu se nipa bebre e som se me pa chao sa wo so see the na aya fre na me no mompai because empire na me no wo bono enu na urade urade e de etachiri en so see the keke nya sebe sebe mpreduasa enya sika keke ne peso so ye peso ugidi so de etachiri ko me hu se nipa bebre e di kan som see the da

fia ha na menko me anso nkam pese me wie me project na me tu me de ba kwaba me de mienu aba e de na menye me free fia ha wa hwa na me di bone be here afutu o enti anope yem papa bishop doctor ya wo su ansa o wa ha sa enso ena nana DOCP nana ameni nana san yo ohene ebuku so nana de na dwen kire aba fa wo de ma ye obetimi asend o voice note e wo 0558167943 0558167943 odi wo futu ebe ma ye na yiria yem papa e de na futu ama ye be enti wo a wo fa bibi semu bibi tete wo ukwa fa bibi ani age ana ase bi mpokra wo de efie ho a anope bomodi ase oniye ebesom bomodi a eniye ensom na je futu futu papa same obebo voice no ade amaye.

0: and can canny a fear de locano into munche, nadudona enko no munyana do draw, nem rabon tin swa enko base, a kakadro and hon kwache. Ewo man yimu en sebni bi e ka hona anopa ye di muaman ye esumu se adrum fm no sia kase bo enyuma ko bi bo ti dom go super xp wo filia ohun wo be filisa e ye fuela e bo engine ma na ho de sronko e bo dwuma ye etia se ne kita wo no pe wo engine na ho de dia abibia ya no akwa goil wo kwa super xp ni bi tobi ne be di ho adanse ye na franco trading enterprise ye kase phone papa pa fia na e ye haya ye ho assesses nyina na home appliances nso de papa franco akofa bebraba ye ye papa ne bo so da fom iti wo awutu aton no ehaya ene wo se oba ebeje wo de cctv cameras nyina so no papa franco de aba na banka e bo jetre na watumi abie wadwumam wo ye bosumi adwuma wo nya sika bie bo chidoma beto ye japade ye eco bank fa bosumi aketua ne fa ho adwuma no so a wo ye no kakankaka na do sika no de bia sesa be na de to eco bank na de to eco bank e da wo hia sika bum no ehona eco bank jiremu ema wo hwehwe mo chira kwan ko bi account no na onyo mu enidwa thanks to you computer clinic so boti doma ayar sapapa ene ode mayeye kwaye ba ye didi ayenum yi eye nipadua yade beba na eba ye na ne sa no ehona kwa asem ne wo no wo de yade chinchi e wunya yar sa dia fa kwa thanks to you computer clinic wo mu wo abefu fidie yo de obeto so na fidie na che yade ne babie se de tete wo ni ade wo de dro ne kan watatahwe otu ase yade ne nkonsam ma wo otu ase afebo Eye thanks to you computer clinic kona kwa jiwa yarisa na DBS roofing de danso bo nyama nebo ye chidom ene babia benya du tiatu ya na kwa yase botumi asibia wie na beboso a enko gina kwanche enko penche asibia na wotwe emfie mienu fie miensa emfie num na tese aseye DBS nchense ni wode mana de board danso afie dwono ne chire na tese de tie sintobia enmu anigi sem ne se wako DBS ato danso bo nyama ni nyina wie no o ma 10% discount umpe we na pedien DBS nkwa na edima usayi kwa na kwa joni ya maewo ho enyuma kui ena ebo ye chidomu edinya meme jeso ene abena pokuwa ah winie mene
1: nana say ampofo jayi na bipi no yese waja akansu still eye bipi uni mse anopayi yedem live wo Facebook adom 106.3 FM na fi YouTube nensemno yifrasi ya mfansomwa enye oswafo shwa meya pumde nsemsu ni mwenyafo kwa mana mintakano ene dia twa se ebra so se wiase nyina yadwene eba benkuru mu se wiase no so obi bua mu ogja onan te se de wankasa nkasa wahru opietu na wato buase ogja onan enu nti se sei enhyeye fa pomden ho no eni kwa so man bi etena ba bi se se bio enen ni nsa so de chi nyame adom no amadom bi abadom bi so nti wono chichira pomden ho hyeye a no de akwa kwoso de oni bi se no no mfa nya adwuma nemom ne kwampa ene se o ma no no ni nsa so de chi no obeboa no no so ahyehye na pom den ho nyoma ebeboa ne manfo na no atimi aboa enti nya se bia wo dan wo bia nemo mo bo bia ma na

0: na ma defe me nge bi wo ma sitena mu da
1: bi nko wi ni meko ma abuampo enje hu
0: se me ye bi dia le na wo wi moko no wo ma me ko no bi wi
1: ye
0: ni nyina ya hihie yen wo dia ze se wa ma me ko no bi are